0: Dan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Raikan bersama Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johniston Bankwai berkata, kedua-dua sambutan itu mempunyai nilai sejarah tersendiri yang perlu diraikan bersama bagi menghayati bukan sahaja kemerdekaan tetapi juga pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan agama.
2: Kita raikan kemerdekaan kita, tapi kita juga raikan pembentukan Malaysia itu sendiri. Karena itu menunjukkan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang harus terus teguh, utuh dengan masyarakat hidup, rukun, aman dan damai.
0: Dato' Johniston Bankwai. Beliau ditemui pada Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menghimpunkan wakil daripada pelbagai agama. Usaha memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh dari peringkat akar umbi. Justeru, sambutan Bulan Kebangsaan di peringkat komuniti antara platform terbaik untuk menyemarakkan lagi semangat kebersamaan dan patriotisme. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata, inisiatif mengibar jalur gemilang menjadi simbol dan tanda kesetiaan kepada tanah air serta penghargaan terhadap perjuangan generasi terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan negara.
3: Kita sematkan dalam senubari kita betapa ini adalah hasil perjuangan pemimpin-pemimpin kita, nenek moyang kita memperjuangkan membebaskan daripada belenggu penjajahan.
0: Dato' Mat Bali ditemui pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah di Kampung Suasa, Beaufort. Pengaktifan semula kawasan rukun tetangga KRT Tanjung Aru Baru diharap dapat memperkukuh perpaduan, keselamatan dan kesejahteraan komuniti setempat. Ia sesuai peranannya sebagai platform menyatukan masyarakat selain membantu mewujudkan persekitaran komuniti yang lebih selamat dan sejahtera. Ahli Parlimen Putatan Dato' Syahrimi Yahya berkata, KRT juga mampu menjadi penghubung antara kerajaan dan komuniti bagi memastikan isu seperti keselamatan, perpaduan dan kesejahteraan ditangani secara bersama.
4: Fungsi utama KRT ditubuhkan iaitu perpaduan keselamatan dan kesejahteraan. Jadi jika segala aktiviti yang mereka laksanakan adalah berpandukan tiga perkara utama ini, sudah pasti hanya menjadi relevan dan mendapat sambutan.
0: Dato' Syahrimi Yahya, beliau turut memberi sokongan terhadap inisiatif KRT yang memberi manfaat kepada komuniti. Kejohanan memancing antarabangsa Sabah SIFT 2026 berpotensi memperkukuh sektor sukan pelancongan di Sabah dalam masa sama menarik lebih ramai pemancing antarabangsa ke negeri ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, kawasan perairan yang luas serta kepelbagaian pulau di negeri ini antara tarikan utama kepada komuniti pemancing dari dalam dan luar negara.
5: Di samping kita menyediakan platform untuk pemancing, kita juga mengharapkan agar ada kesedaran di kalangan para peserta untuk menjaga sama alam sekitar, kehidupan marin yang berada di Sabah ini. Dan itulah menjadi asal kita.
0: Dato' Jaffri Arifin, beliau ditemui selepas merasmikan penutupan dan penyampaian hadiah pemenang SIFT 2026. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya menambah 5 lagi pingat emas semalam. 2 emas disumbangkan pasukan Wushu Sanda menerusi Amira Sofia dalam kategori 45kg wanita dan Fenli Fimon dalam kategori 52kg lelaki. Karate turut menyumbang 1 emas menerusi berpasukan Kumite wanita dan pingat perak dalam pasukan Kumite lelaki. Pasukan takraw Sabah turut cemerlang apabila menyumbang emas dalam acara regu wanita, sementara regu lelaki memenangi perak selepas tewas kepada Pulau Pinang di perlawanan akhir. Sementara atlet gimnastik atletik Marvel Vincent Vu sekali lagi menyumbang emas dalam acara papan sejajar. Setakat pukul 9 malam tadi, Sabah berada di tangga ketujuh dengan 30 emas, 26 perak dan 35 gangsa. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perlu contohi Thailand, perkasa kebun dapur durian premium. Tawau disasar diiktiraf daerah mesra kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nawonsoi untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024 iso kepailan montok pepailo kumatoin sanan karait keteluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimeluhingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia and

tina pagunko. Paguli siri batawas. Ay sa nagtinaro ni Saupuro, mamagang patrikaton, Sabah, Majujaya. Tabit mamarabit tarang Sabah 2022 pada madam, dat katalunah pada misal tulang kawalu dite, mantan RTM, teman.

Pemerintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk keturuna permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongonsoy untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduna pada tulan keenam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia.

0: Igilan ku ijakuin uge inta ora kampung Langsat Malak kansen makirongo kaselulan ragu rumurut
1: keningau FM
0: ita kau tatangan
1: hebat amsyok tojo.

ramai takau tujuh pengetakan dan orang kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemblang, am togong takau repemagunan, ngara pasi sendanganan rumah agun. Pamperamayan dan orang kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayu noron dota tandu, am atan kulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, londo buang, togong takau repemagunan, kebaluran yang sesuai raubama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang

0: Pangapuan Dr. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon dan Oper Amdua Rabiul Awal 1400 program Semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Operam Siam Sekuk Dongo Operam Sahal Bulan dan Bulan Kavalu Pahilian Ulit Nusira Nabi Warna Lu Lalaing-Lalaing Pemeriksaan Kapihahan Ampan Takan dan Lumba Tra Wisma Muiz Podium Dongo Operam Sahal Bulan dan Bulan Kavalu Jamka Operam Sa Rasul Suau Majlis Tahlil am doa kesyukuran dan Masjid Negeri Dongo Pram 2 hari bulan dan bulan kebalu program Halaka Intra Masjid Muaira Masjid Libung Nu Kota Kinabalu am Dongo Pram 5 hari bulan dan bulan kebalu Majlis Keluluran Pengampuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam am Bepasukuan Datu Lampo Serapahilian am Anugerah Maulidur Rasul 1400 apat Dongo Pram Balu Hijrah 2000 Dongo Pram Mondo Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano am Ababaya Aparamai Pengakuan Ramaludu Rasul 1400 Apat Ngoparam Balu Hijrah 2000 Dungoparam Ono Masihi Salam Maulidu Rasul Intra RDM Teman Setia
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2000 Ngoparam Ono 2000 Talu Ngoparam Limo Yoginiel Pulan Strategik Boy Mawar Mondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2000 Operam Talu 2000 Operam Limo Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraih Kejayaan Bersama Yono Reformasi Pendidikan Awal Bagi Bita Bal Pagu Mematang Mayara Popoligan Napombatikan Muara Tahun 1 Raka Segan Kalamat

Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Bentar lagi, berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 julung kali diadakan di daerah dengan Denam dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur bersetuju supaya sambutan berkenaan tidak hanya tertumpu di Kota Kinabalu, sebaliknya diadakan di daerah bagi mendekatkan program kepada masyarakat sekaligus memberi manfaat kepada petani, penternak, nelayan dan peniaga setempat. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat jawatankuasa induk HPPNS 2026 yang diketuai Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Datuk Roslan Muharram di Menara Kinabalu. HPPNS di daerah membolehkan masyarakat setempat berkunjung ke pesta berkenaan sekaligus membantu menggerakkan aktiviti ekonomi dan perniagaan di kawasan terlibat. Sambutan yang diadakan pada 23 hingga 25 Oktober itu menyasarkan kehadiran kira-kira 25,000 pengunjung. Pelbagai anugerah akan disampaikan kepada usahawan tani, peternak dan nelayan yang berjaya. Kerajaan negeri telah menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah Sama tahun ini bagi membantu memperkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung di seluruh negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Sama akan melengkapi mekanisme pemasaran sedia ada bagi memastikan hasil pertanian petani dipasarkan dengan lebih teratur.
1: So tahun ini kita wujudkan Sama, pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada Fama, tapi saya wujudkan juga Sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar, mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Datuk Jamawi ditemui RTM di Ranau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan penduduk kampung untuk memulakan penanaman durian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman sebelum dikembangkan kepada pengeluaran berskala besar. Apabila pengeluaran mencapai jumlah yang sesuai, pusat pengumpulan boleh diwujudkan di setiap kawasan dun atau parlimen sekaligus membantu memasarkan hasil penduduk secara lebih sistematik. Usaha memperkukuh peranan pihak berkuasa tempatan PBT terus menjadi antara agenda utama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, dalam satu kenyataan selepas pertemuan bersama Ketua Setiausaha KPKT di Ibu Negara, perbincangan turut menyentuh isu penyaluran peruntukan penambahbaikan PBT, cukai kadaran serta cadangan penubuhan dan menaik taraf PBT di Sabah. Dalam perkembangan sama, KKTP turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa pemerkasaan PBT Sabah sebagai platform penyelarasan berterusan antara kerajaan negeri dan KPKT. Jawatankuasa itu dicadangkan dipengerusikan bersama KSU KPKT dan Setiausaha Tetap KKTP serta bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Langkah itu bagi membolehkan isu berkaitan PBT di Sabah diselaras dengan lebih tersusun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memaklumkan pertemuan bersama KSU KPKT turut membincangkan keperluan penyediakan lebih banyak projek residensi rakyat PRR di Sabah. Ia susulan permintaan tinggi kediaman mampu milik sekaligus menuntut perancangan pembangunan PRR yang lebih agresif. Antara projek yang diberi perhatian ialah PPR Selagon, Beaufort dan PPR Jalan Tungku, Lahad Datu. Dalam masa sama, KKTP turut memperkenalkan penambahbaikan menerusi penubuhan jawatankuasa kemasyarakatan dalam bandar di setiap PPR dan PRR di Sabah. Ia bagi memperkukuh penglibatan komuniti serta memastikan isu dan keperluan penduduk di kawasan perumahan rakyat dapat diberi perhatian secara lebih tersusun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: sempena sambutan Bulan Kebangsaan, 40 buah bas .my atau bas pink dilekatkan jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai simbol patriotisme dan cintakan terhadap negara dan negeri. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, inisiatif itu antara usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan masyarakat.
3: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay, cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran jalur gemilang kepada kesemua 48 pink bus, okay, bus.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datuk Chan ditemui pemberita pada program Semarak Jalur Gemilang dan Bendera Sabah di Kota Kinabalu. Pas konsensi turut disediakan kepada golongan warga emas, pelajar dan orang kurang upaya OKU, sekaligus memudahkan mereka menggunakan pengangkutan awam pada kadar lebih rendah. Lebih 1,000 jalur gemilang dan bendera Sabah diagihkan kepada masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Sementara itu, perkhidmatan bas.my di Kota Kinabalu kini beroperasi sepenuhnya dengan 8 laluan dan 48 buah bas. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Pung Zinza berkata, fokus utama LPKP Sabah adalah meningkatkan jumlah penumpang selain menambah baik laluan, hentian dan kemudahan sokongan.
4: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan ratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal satu hari nanti. Ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: 8 laluan yang kini beroperasi perlu dinilai berdasarkan corak perjalanan, lokasi hentian popular serta permintaan pengguna sebelum membuat sebarang pengubahsuaian dibuat. Bagi fasa seterusnya, pihaknya akan menilai keperluan memperluas laluan ke kawasan seperti Putatan dan Penampang. Lebih 200,000 penumpang menggunakan perkhidmatan bas.my sejak beroperasi Februari lalu. Bagi mendepani cabaran dunia digital tanpa sempadan, golongan dewasa dan pihak komuniti perlu memainkan peranan lebih aktif membimbing generasi muda agar memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat secara bijak dan bertanggungjawab. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya berkata, langkah itu penting kerana kecanggihan teknologi digital mendedahkan golongan muda kepada pelbagai maklumat yang kurang sahih dan tepat, sekaligus memberi kesan negatif kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pengaktifan Semula KRT Kampung Tanjung Aru Baru dan kempen kibarkan jalur gemilang di Putatan. Tambahnya, golongan dewasa dalam sesebuah institusi keluarga boleh membimbing anak-anak mengharungi dunia digital menerusi pengalaman yang telah dilalui. Usaha itu sekaligus dapat membantu membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap isu berkaitan negara, keselamatan dan kepentingan masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada Oktober tahun ini. Penubuhan Sama berkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Sekian berita tadi disunting Shannon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga kepada apa ni arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arta Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arta Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, tu sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan.

0: kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontingen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
1: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulid Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontingen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi SAW.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM komuter utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan. Ia menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bergu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wen Se 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jia Shen Tan Xing Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perserangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

I, Siawe Lapin, sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Mari kita hayati sirah, teladani akhlak dan suburkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita dihiasi iman, setiap bicara dipenuhi kebaikan dan setiap perbuatan mencerminkan akhlak baginda. Salam Maulidur Rasul daripada kami warga Kenyau FM.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 julung kali diadakan di daerah dengan Tenom dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor bersetuju supaya sambutan berkenaan tidak hanya tertumpu di Kota Kinabalu, sebaliknya diadakan di daerah bagi mendekatkan program kepada masyarakat sekaligus memberi manfaat kepada petani, penternak, nelayan dan peniaga setempat. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat jawatankuasa induk HPPNS 2026 yang diketuai Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri, Datuk Ruslan Muharram di Menara Kinabalu. HPPNS di daerah membolehkan masyarakat setempat berkunjung ke pesta berkenaan sekaligus membantu menggerakkan aktiviti ekonomi dan perniagaan di kawasan terlibat. Sambutan yang diadakan pada 23 hingga 25 Oktober itu menyasarkan kehadiran kira-kira 25,000 pengunjung. Pelbagai anugerah akan disampaikan kepada usahawan tani, penternak dan nelayan yang berjaya. Kerajaan Negeri telah menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah SAMA tahun ini bagi membantu memperkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung di seluruh negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, SAMA akan melengkapi mekanisme pemasaran sedia ada bagi memastikan hasil pertanian petani dipasarkan dengan lebih teratur. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Ranau. Dalam pada itu, beliau menggalak penduduk kampung untuk memulakan penanaman durian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman sebelum dikembangkan kepada pengeluaran berskala besar. Apabila pengeluaran mencapai jumlah yang sesuai, pusat pengumpulan boleh diwujudkan di setiap kawasan dun atau parlimen sekaligus membantu memasarkan hasil penduduk secara lebih sistematik. Perkhidmatan awam merupakan tulang belakang dalam memastikan dasar, rancangan dan aspirasi kerajaan dilaksana secara berkesan. Sebagai itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Istin Aliasni menyuruh warga kerja Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk meningkatkan kecekapan dan profesionalisme. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat berkualiti dan dipercayai. Beliau berucap demikian mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dalam Majlis Apresiasi MUIS di Kota Kinabalu. 50 warga kerja MUIS diraikan dalam majlis berkenaan bagi menghargai prestasi dan sumbangan mereka sepanjang 2021 hingga 2025 sekaligus menjadi motivasi kepada mereka untuk terus meningkatkan prestasi dan mutu perkhidmatan. 6 anugerah khas disampaikan kepada 37 penerima. Bagi memperkukuh usaha mempromosi kempen Melawat Malaysia 2026 hingga 2027, Tourism Malaysia dan Foodie Media Berhad menerusi anak syarikatnya Good Foodie Media Sdn Berhad memeterai Memorandum Persefahaman MOU. Kerjasama strategik itu memberi tumpuan kepada warisan kulinari, tarikan budaya dan gaya hidup. Menerusi MOU berkenaan, Foodie Media akan menyokong penghasilan serta pengedaran kandungan digital berkaitan kempen selain hebahan media membabitkan festival makanan dan aktiviti di lokasi warisan. Manakala Tourism Malaysia akan menyediakan maklumat terpilih berkaitan produk, destinasi baharu, gastronomi dan pengalaman pelancongan. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, kerjasama itu memperkukuh usaha agensi berkenaan memanfaatkan platform digital dan penceritaan berasaskan kandungan bagi mempromosi kepelbagaian produk pelancongan Malaysia. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

perpaduan. Tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Perkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini, selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohui akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Piangadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Sebarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: awal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hari anda bermula di sini.

0: demikian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan pada RTM, teman setia anda.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sendirian Berhad, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sauk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Jabatan Air Sabah Chi Chun Chi menjelaskan pengurusan pasir dan mendapan di kawasan Muka Sauk perlu dilaksana secara tersusun. Ia bagi memastikan kelancaran operasi pengambilan air mentah tanpa menjejaskan kualiti serta bekalan pengguna. Pengerusi Sedco Mining Datuk Chua Ming Ling berkata jalinan kerjasama berkenaan melancarkan pengurusan pasir di loji rawatan air antara kedua-dua pihak.

sebuah kediaman bagi menyemarakkan patriotisme masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata kerjasama pelbagai pihak dalam program berkenaan menyerlakan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat utama. Beliau turut menghargai langkah RTM yang terus berevolusi seiring perubahan semasa demi memenuhi keperluan masyarakat menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubaira Sarfuddin menyifatkan sambutan baik penduduk sebagai bukti sokongan terhadap agenda kenegaraan. Pasukan Wanita Sabah FA kini menumpukan saingan Liga Wanita Tempatan selepas menamatkan cabaran dalam pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL. Para pemain kini diberi tempoh rehat singkat sebelum kembali menjalani latihan bagi menghadapi perlawanan seterusnya menentang Selangor di Pinampang 30 Ogos ini. Menurut Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA, Bobby Gonzalez, pengalaman beraksi di pentas AWCL akan dimanfaatkan bagi memperbaiki prestasi pasukan dalam saingan liga. Mengulas lanjut, beliau menegaskan Sabah FA perlu terus meraih mata dalam setiap perlawanan untuk menamatkan saingan di kelompok tempat teratas. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Aikan orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua. Kita sudah pun berada di jam yang kedua malam ini. Dan mungkin Syabib ada update untuk perlawanan Liga Super yang pertama di antara Sabah FC dan juga Star City FC.
2: Ya, update mengenai keputusan. Keputusan berpihak kepada Sabah FC 3-1.
1: Penjaring dia siapa tu?
2: Penjaring. Okey, untuk separuh masa pertama tadi di minit ke-26.
1: Wow.
2: Penjaring untuk Sabah FC Dan Ingham. Selepas 2 minit dibalas oleh pemain pasukan Star City iaitu Rafael Vitor. Di minit ke-29. Jadi masuk ke separuh masa kedua tadi. Minit ke-89 Pak Jumbin berjaya disambut oleh Darren Long.
1: Betul.
2: Lepas tu minit ke-94 Pak Jumbin. Kita punya pemain baru, Pak Jumbin, berjaya
1: menangkan Liga Super Malaysia bagi tahun musim 2026-2027.
2: Kita harap Sabah FC kekal konsisten dengan keputusan-keputusan baik seperti ini.
1: Ya, kita tengok tadi penyokong-penyokong pun macam masih kurang lagi. Mungkin ada kata-kata untuk dorang untuk perlawanan seterusnya.
2: Untuk penyokong-penyokong Sabah FC, kira-kira lah jauhkah, dekatkah. Yang penting kita sentiasa menyokong pasukan lokal kita. Datanglah ke stadium beramai-ramai untuk menyokong. Jadi pemain-pemain import, nampak kita punya penyokong hebat-hebat semua. Semua turun ke stadium, semua menyokong pemain-pemain kita. Tidak kira lah apapun, yang penting rencana di dada tu Sabah FC.
1: Kalau MU boleh ya?
2: MU kalah bro.
1: Okey, apapun, kamu masih lagi boleh minta lagu sebenarnya. 3 buah lagu kan, Pip?
2: 3 buah lagu.
1: Iya, WhatsApp terus di 0194904848. Ini dia OAG Slumber Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Malaysia, Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah Man salda adaya maratan sallallahu alaihi asyara au kama qala. Barang siapa bersawat padaku satu kali, maka Allah akan bersawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah, menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan Qasidah Sautul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa.

0: umat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
1: Dulu mungkin kita jahil daripada agama, dengan berselawat dan salam ni kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berselawat ni juga, kita automatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jabatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan Jakim untuk RTM.
3: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu merosakkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak, teruk sikit lah kerja lah. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
5: Terima kasih lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni tak ada opiak, tak ada banyak lah. Terapia limit lah 5 kilo tu lah. Dulu semua 30 kilo, 40 kilo. Sebab macam banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
3: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa bersempat dengan kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembahasa berkenaan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes terlaku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli atau sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah atau kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan ronda dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.

Menteri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Narathiwat, Pattani dan Yala. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena Juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebagai siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoo.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

0: aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.